Ba, cjana për fa, të luevëtë, e vëmë njatë që. Zazo, fukës gjarë, të lunë. Fukës gjarë e bëjeri, ko i banë, një avë e fanë Fidel Castro, që vëdi kërë e në fanë minë fuqën. Tërë për kejë shambullëm. Në gjanë, për gjanë së tëja, që me të më fasë ala makë. Qish të këtërë, qish në nana qafa, za të përni, që me të më fasë ala makë të dhe gjanë, për muqës gracias, kompanjerës Fidel, në shorë të ishë. Zazo, u të në lërëjë, në shurë të këmë që dhe të okrëve, në shurë të dëvej. Në shurë të dëvej dhe në gjanku tam një 1958. Varë më dhima purë si vëndatë si rivë. E në më dhima purë kërë jashë. Se që zazo era, pa në bolë, numero 9,